osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: uvijek je dobro jutro uz RV radio. Ako ima određenih noćnih aferima, ne mogu utjecati na njih. Nisu se ljudi dovoljno dobro naspavali, odmorili, ali mogu utjecati da zvučno popeglamo koliko se popeglati da. Pa idemo zajednički skovati playlistu. Radio kao dobar trend, je li tako? Na sredini smo radnog tjedna, srijede.
1: Dobro jutro,

0: dobro jutro iz GRB studija. Jutarnji mix mjuza koja te razrmava, razmrdava. Pa ako hoćete i diže do oblaka. Tako će biti i u nastavku zvučno.
1: This

gori radio kutija iz automobila dok vozim. Imate informaciju za druge vozače, javite mi to. Isto na Viber broj 063 422 126. Vi uvijek možete isto poželjeti neku i pjesmu.

Mjesec jagode, evo i dobrog prijedloga. Kako se obradovati ili nepce zasladiti danas poslije posla? Neki dezert od jagode, šlag ili nešto drugog, ali kažem obavezno da je jagoda dok joj je sezona.

Vrijeme je završavanja na poslovima pred godišnje odmore, vrijeme je zabava, druženja, vrijeme je pohoda uz vodu, sunčanja, kupanja, finih ljetnih koktela i dobrog društva, naravno ljubavne idile. Na svim tim putevima i još mnogim. Vodi vas Zvuk sa ORV frekvencija. Srijeda.

0: kad. Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je vijesti na RBL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Hoće li OHR ostati institucija sa snažnim bonskim ovlastima ili će biti sveden na simboličnu međunarodnu adresu koja će domaće političare ostaviti da sami rješavaju krize koje godinama proizvode? Odluka je to na članicama PIK-a, koje danas i sutra biraju novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Ovaj izbor podijelio je Washington i Brisel s jasno vidljivim neslaganjima i u vezi s kandidatima i u vezi s mandatom. Vijesti. Ujedinjeno Kraljevstvo djeluje u koordinaciji sa SAD-om i UN-om i ostaje posvećeno očuvanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Ovo je poruka iz britanskog doma Lordova. Važno je da novi visoki predstavnik bude kredibilna osoba posvećena Daytonu, kažu. Vijesti. Proširenje Evropske unije naše zajednički cilj i budućnost Sjeverne Makedonije čvrsto leži u Evropskoj uniji, poručio je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta u Skoplju. Potrebni pragmatični koraci za građenje povjerenja, provođenje neophodnih reformi i dobar odnos sa susjedima. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se diplomatski kontakti s Teheranom nastavljaju bez prekida, odbacujući izvještaje o navodnom prekidu komunikacije između dvije strane. Ponovio je stav da Teheran mora postići dogovor sa Washingtonom nakon gotovo 5 decenija napetih odnosa. Vijesti. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi pregovori o iranskom nuklearnom programu mogli trajati mjesecima, ali je jasno postavio prvi američki uvjet, a on je: Iran mora ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Vijesti. Sudbina iranskog režima terora je da nestanu. Ovo je izjavio iranski izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Poručio je da će, kako je rekao, Mosad ostati na čelu borbe protiv iranske agresije i da Izrael neće dozvoliti Iranu da dođe do nuklearnog oružja. Vijesti. Evropska aplikacija za provjeru dobi kako bi se zaštitilo djecu i mlade od štetnih sadržaja na internetu tehnički je spremna. Uskoro će biti dostupna korisnicima koji će dokazati svoju dob bez otkrivanja ikakvih drugih osobnih podataka. Bit će i potpuno anonimna.
1: Port.
0: Nismo izgledali dobro na terenu. Na treninzima je bilo puno bolje. Ovo je rekao Zlatko Dalić, hrvatski izbornik, nakon poraza 0-2 na Rujevici protiv Belgije u prijateljskom dvoboju uoči mundijala. Moramo vidjeti šta je sve bio problem. Nismo stajali dobro. Nije trka bila dobra, rekao je među ostalim dalje Dalić.
1: Vremenska prognoza.
0: Stiže nova promjena, meteorolozi su za danas najavili pretežno oblačno s kišom i pljuskovima praćen grmljavinom. Lokalno moguća pojava grada. Dnevna temperatura uz izraženu sparinu do kiše između 18 do 28 Celzijevih stupnjeva.

kako ti paše, ali ostanimo tu gdje jesmo, uživo smo 8 sati 7 i pola minuta. Srijeda je 3.6.2026. Između 18 plus 21 celzijevac, izražena na oblaka, stiže nova promjena, opet će danas kišiti, nadamo se neće biti nikakvih vremenskih nepogoda, nečega, ono, ipak zaštititi i sebe i imovinu u slučaju da primijetite kako su oblaci baš, baš zločesti. No, probuditi, a i razbuditi. Kako? Pa uz najbolju mjuzu. Nekako i je najbolje. Brada, hvala ti lijepo. Kažeš ulaz u BL. Jesam li u pravu ako kažem u Banja Luku? Tranzit je blokiran zbog radova, gužva je ogromna i ono što je naša boljka, primijećeno dosta bezobraznih vozača na cestama. Ajmo promijeniti narativ. Ajmo malo to popraviti kako bi svima, i dok vozimo i generalno u životu, stvarno na terenu napravili onu bolju sliku. Još jednom dobro jutro želim vam, ovo je.

što nije, potrudit se valja za to. 8 sati 16 minuta, ukoliko se žurite bilo kam. E sad, jedino što se žurimo jeste da čujemo neku dobru pjesmu, ali i po svom navođenju. Hvala lijepo za poželjeno, a dobro jutro i men. Pa onda, poželjeno i Marilyn. Može. Evo ga, jedan malo stariji hit, neka ide. Pa onda, Dubioza kolektiv I'm from Bosnia. Pa pjevušimo kroz Slavoniju, svakako. Kažem ja definitivno ovo, pa euforično mundijalsko vrijeme. Evo neka ide i ova podloga u tome u prilog. Definitivno je povezala, sada još dodatno zbližila i Hrvatsku i BH teritoriju. Apsolutno, navijači su jedni s drugima i ono jedno čekanje da se vide možda i tamo. A šta ako bi se dogodilo da i kroz mundijal u slučaju da prođu obje repke, sastanu dalje, a? Ovo to bi bio praznik. To bi bio praznik, eto. Puno puta naglašavamo kako i podrška stiže jedna s druge strane, također i od samih nogometaša i svega onoga što je uključeno. Bravo. Nešto od Emine Jahović, pozdrava iz kolektiva. Hvala lijepo, pozdrav i vama. Neki uspješan dan. Može li jedan karavan? Pozdrav iz Tuzle. Pa može, što da ne. Utrke hitova, jedan za drugim. Svaka pjesma mora biti hit sa playliste ORB. Pa ćemo provjeriti ovamo, kažete, na semaforu u Srebreniku. Kolona je, malo je veća gužva. Pa dobro, to su oni još jutarnji trenuci, valja nam to. Odnosno, jel da? Pa će se malo to stišati i onda opet slijediti gužva poslije podne. Samo savjest da je izražena dok vozimo. Hvala i svakoj drugoj prilici u životu, tako? Evo je, s vaše strane poželjam. Hvala lijepo, dobro jutro i vam.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: draga ti malo teto, že ti je tako, ono, umilno. Pile moje.
1: Ok.
0: Dino, hvala ti lijepo za ovu dojavu. Kažeš, još ćemo ostati malo u Srebreniku, kod semafora. Tu je jedna radarska kontrola, a kad se vozite, smjer je Srebrenik Tuzla. Hvala lijepo za dojavu. Bolje se oglasimo ovako. E da. Nego u stvarnosti da čujete ovaj zvuk. Taman, još jedna korisna informacija mnogima. Pred cijelu rubriku, a vraćam se za nekoliko minuta. Sad ide I am from Bosnia, take me to America, I live on to see, stretch to Africa. Ovo je definitivno BH Hima.

0: Kako ćemo mi na asfaltu? Evo nas i u rubrici prometne ORVR-a.
1: Vozaču savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.
0: Eto, malo biham, hvala lijepo. Policije okolo su se oglasile, odnosno službeno najavile sljedeće radare. Nadomak Tuzle na Srebrenik, Tuzla dionici, još nekoliko minuta, preciznije 15 minuta. Radare na poveznici Mihatovići Brgule. U Srebreniku, potvrdili ste, hvala lijepo. Precizno je kod Harlija, jesam li u pravu, ispravite me ukoliko griješim. Radar je kroz Tuzlanski kanton, još i u Gračanici, u mjestu Mirječina. Pa ćemo odmaknuti još malo dalje, do Zedo teritorija, tamo u Olovu u Tuzlanskoj imamo jednu radarsku i u Maglaju u mjestu Poljice. Vaše dojave, znate i sami, vrijede, slobodno predložite i neku pjesmu koju bi voljeli čuti dok vozite, a to je poziv svim slušateljima, ma šta radili u ovim trenucima. 063-422-126, samo da provjerimo, da, novi sistem na snazi, ulazak teritorije Schengena, Europske unije, ali moguće su navalove, kolone, zadržavanje, malo više nervoze, trenutno nema. Između 10 i 30 minuta se čeka. Hvala lijepo. 063-422-126, da utvrdimo gradivo sa Viberom. Opreznu vožnju i sretan put želim.

0: Miley Cyrusa. 8 mjeseci nakon odlaska legende. Nije mogla više izdržati, eto. Šta da se radi? Na takve situacije čovjek nikako ne može ostati ravnodušan. Nije izdržala, velimo, to je bio preveliki pritisak i onako za narušeno zdravlje. Ajmo se posvetiti temama o kojima ćemo pričati ove srijede na ORV radiju do 13.05.
1: ORV.
0: Da, bit će svega, bit će dosta zanimljivih izjava u susret mundijalu. Čut ćemo Dalića, čut ćemo Barbareza, neke od igrača. Imamo zdravstvenu rubriku Trenutak za ORV zdravstveni kutak. Dentalna medicina tema, redovno svake srijede. 20 do 11 iz Poliklinike Dr. Marković. Ove srijede družimo se sa glavnom sestrom Sanjom. Ostanite tu gdje jeste, sve će biti naravno potkovano sa super dobrom muzikom, bit će dosta emocije, bit će dosta energije, pa i po vašemu navođenju. Viber je otvoren, idemo opušteno i uživo smo tu. 063-422-126, precizno je sada, žurite li se, 19 do 9. Jutro napada grad. Dobre pjesme, ma neću reći ono, pa pod navodnicima može. Napadaju ORV popularno.

0: Ivica Sinoć, je Hrvatska poražena od Belgije u test meču pred odlazak na svjetsko prvenstvo 0-2, je završilo. Nije to izgledalo baš tako dobro, rekao je Zlatko Dalić, ne samo rezultatski, nego mnogi segmenti u igri. Ok, to su ti eksperimenti, razrada raznih šema, probanje na ovu, na onu varijantu, svega nečega, ali izjava nakon utakmice.
1: Danas nismo izgledali dobro, puno bolje to bilo na treningu i utakmica koja, s kojoj moramo ići pouke. Pronazirati je, vidjeti gdje smo griješili, što je bio problem. Nećemo je sada tragično, nećemo praviti dramu od svega ovoga. Prijateljska utakmica, ali nezgodan poraz. Nije bilo dobro, nismo bili baš kako treba. Nismo stajali dobro, nismo imali tu toku trku. I svaka druga lopta odbijena ili skok je bio za protivnika i tu smo bili inferiorni. Ono što smo naglašavali, da moramo dupirati tu njihovu lijevu stranu doku, a nismo ga duplirali kad smo primili gol. I to ono gdje smo griješili. Rekao sam da moramo puno više jer bolje raditi fazu obrane, na tome ćemo raditi puno i danas imamo neke stvari koje moramo popraviti.
0: Još je ostao kontrolni test meč protiv Slovenije, a igra se u nedjelju na večer. I onda put SAD, Meksiko, Kanada. Još malo pa, ludilo može početi.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 je, vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Hoće li OHR ostati institucija sa snažnim bunskim oblastima ili će biti sveden na simboličnu međunarodnu adresu koja će ovdašnje političare ostaviti da sami rješavaju krize koje godinama proizvode? Odluka je to na članicama PIK-a, koje danas i sutra biraju novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Ovaj izbor podijelio je Washington i Brisel s jasno vidljivim neslaganjima, a u vezi kandidata i u vezi s mandatom. Vijesti. Ujedinjeno kraljevstvo djeluje u koordinaciji sa SAD-om i UN-om. Ostaje posvećeno očuvanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Ovo je poruka iz britanskog Doma Lordova, u kojemu se raspravljalo o Bosni i Hercegovini. Važno je da novi visoki predstavnik bude kredibilna osoba posvećena Daytonu. Proširenje Evropske unije zajednički je cilj. Budućnost Sjeverne Makedonije čvrsto leži u Evropskoj uniji. Poruka je ovo predsjednika Evropskog vijeća Antonija Košte iz Skoplja. Potrebni su pragmatični koraci za građenje povjerenja, provođenje neophodnih reformi i dobar odnos sa susjedima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se diplomatski kontakti s Teheranom nastavljaju bez prekida, odbacujući izvještaje o navodnom prekidu komunikacije između dvije strane. Ponovio je stav da Teheran mora postići dogovor sa Washingtonom nakon gotovo 5 decenija napetih odnosa. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi pregovori o iranskom nuklearnom programu mogli trajati i mjesecima, ali je jasno postavio prvi američki uvjet. Iran mora ponovno otvoriti Hormuz. Sudbina iranskog režima je da nestanu. Ovo je poručio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Poručio je da će, kako je rekao, Mosad ostati na čelu borbe protiv iranske agresije i da Izrael neće dozvoliti Iranu da dođe do nuklearnog naoružanja. Evropska aplikacija za provjeru dobi kako bi se zaštitilo djecu i mlade od štetnih sadržaja na internetu tehnički je spremna. Uskoro će biti dostupna korisnicima, a koji će dokazati svoju dob bez otkrivanja ikakvih drugih osobnih podataka, a bez ikakve prijevare. Uz to je, kažu, potpuno anonimna.
1: Sport.
0: Nismo izgledali dobro, na terenima je bilo bolje. Poručio je Zlatko Dalić, hrvatski izbornik, nakon poraza 0-2 na Rujevici protiv Belgije u pripremnom dvoboju pred svjetsko prvenstvo. Moramo vidjeti šta je sve bio problem. Nismo stajali dobro. Trka nije bila dobra, rekao je dalje Dalić.
1: Vremenska prognoza.
0: Stiže nova promjena vremena. Meteorolozi su najavili za ovu srijedu pretežno oblačno s kišom, pljuskovima, praćenim grmljevinom. Lokalno je moguća i pojava grada, a uz sparno vrijeme pred promjenu. Dnevna temperatura će se kretati između 18 do 28 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

22-23 Celzijeva stupnja je u cijelom RB okruženju. Sad tako po nekom sunčevom, stidljivom zraku. Neka Juna je dobrodošla, jer danas meteorolozi kažu ta fronta nestabilnosti. Iako će biti izraženije na jugu, a ne kod nas, bit će pljuskova, grmljevine, malo jačih udara vjetra, može prouzrokovati tako umjereno do jako i biometeorološko opterećenje kod ljudi. Nadamo se da neće. Za vas Samardžić, Kolonija, slušat ćemo i Ino Blokove, ali prije svega Lea Mijatović.

Trke se. Ne moraš ništa lomiti se na radne minute koje su ispred tebe i kroz koje hodiš. Ajmo jedan ljubavni suplement. Ajmo poželjeti svima da ima dobrog tetošenja, da ima poštovanja i svega onoga što znači voljenje. Uz najavu rubrike Dnevni ljubavni horoskop. Ajmo ovako sada, znaš kako oni napravaju overtiru, pa po znakovlju u jedna, najviše dvije, tri riječi najavljuju dan. Astrolozi veli, ovnovi su ljubavno uspješni ove srijede, bikovi dobro, blizanci konačno odlučni. A, nečkasti ste bili, jel, pa konačno je sada ovako. Ljubavne obaveze danas se nametnute za raka, ma šta to značilo? Dobar dan je u ljubavi za lava, a kod djevica danas je kaos. Vage nemaju ljubavne probleme, škorpioni su ljubavno bezvoljni, strijelci preozbiljni, jarac stagnira. Ljubavni je dan D za vodenjak, dok ribe nisu baš najbolje, kasnije opširnije. Sam.

Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: Kažem ja, sve u jednom, i emocija i energija. Najbolja radijska playlista. Vozimo se. Prikupili smo podatke koji su sada dostupni, a ovdje relevantni.
1: Vozite maksimalno oprezno, držite odstojanje između vozila i obavezno se vežite sigurnosnim pojasom.
0: Što se tiče rasporeda radarskih kontrola za ovaj sat, Tuzla grad, ulica je bulevar drugog korpusa, radarska je kontrola do 10 sati. Dalje imamo u Gračanici u Mirjećini još nekoliko minuta radar, kao i dalje u Tuzlanskoj Olovu na Zedo kantonu. Teritoriji centra Vranduk radar, Tešanj, Jelah i Poljice, Maglaj. Ajmo provjeriti i situaciju na graničnim prijelazima. Trenutno vele iz graničnih policije, jedna i druga strana, nema dužih zadržavanja, da, navalove je moguće, da se stvore određene kolone, ali ništa strašno, još uvijek nije krenula ona prava pravcata turistička sezona. I onda će biti, neću ni govoriti šta, ali naoružati se strpljenjem, imati razumijevanja, bude sve okej. Trenutno se na GP-ima čeka između 10 i 30 minuta. Ako imate informaciju korisno drugim vozačima s lica ceste, javite o RV-u da svi znaju. Svi se voze uz RV. Mi smo na Viber studijskom broju 063-422-126. Ugodna vožnja, neki pojačan radio sa hitovima.

Pozdravi u Sloveniju, hvala lijepo za javljanje, kažemo, vozimo se kroz Sloveniju, kiša lije kao iz kapa. Mi smo sad za sad pošteđeni, međutim, samo što nije, rekli bismo. U kojoj mjeri? Pa meteorolozi su prema nama bili malo blaži u odnosu na jug, jugozapad, BiH, pa vele, da, proći će taj val, ali ne tako strašan kao, velim, pomenuta teritorija.

po zabranjenu voći. Dobro, ajmo poslušati i odslušati te ljubavne poruke za ovu srijedu. Kako, kod koga, na koji način, je li cvjetaju ruže, je li polje maka ili kako? Da ne duljimo, za obnove idemo to u rečenici, eventualno dvije za svaki znak. U obnovi emotivna ravnoteža danas prevladava kod vas. Nema ni velikih uspona, ni velikih padova u ljubavi. Kod raka, povezanost s njom, njim, partnericom, partnerom, danas doseže novu dubinu. Uživajte u tom osjećaju. Komunikacija s partnericom, partnerom teče normalno kod horoskopskog znaka blizanca. Iskoristite mir za zajedničke trenutke. Rakovi, zvijezde su se poravnale u korist ljubavi kod vas. Iskoristite za iskrenost još dublju i osjećaj neka isplivaju na površinu. To je za vas poruka. Lavice, lavovi, oni koji su solo danas neće osjetiti neki romantični val. Moguće samo da se još bolje povežu sa svojima najprečima. Eto, to je za lava. Stigli smo do djevice. Kod djevice kaže, partner, partnerica će ipak osjetiti vašu toplinu, a do kraja dana uzvratiti i dvostruko. Page, ona ili on testiraju vaše granice. Budite čvrsti, otlo, ljubazni u postavljanju limita. Da. Škorpioni, mjesec u karizmatičnom aspektu s Venerom stvara magičnu romantičnu atmosferu danas kod Škorpiona. Poruka za strijelca. Oni koji su solo, neka se malo više posvete sebi kako bi stvorili dobar temelj za buduću vezu. Jarac, kod vas je prisutna ili izražena romantična energija. Dan je za učvršćivanje temelja veze ukoliko ste povezani, ne za neke prevelike geste. Ono, tetušić, jel da? Lagano neko odmiče dan, sve u dobrom redu. Vodenjaci, impulzivne odluke u ljubavi. Danas mogu donijeti samo žaljenje. Razmislite prije no što djelujete, pogotovo ishitreno. Ribe, vama Venera otvara srce za novu razinu bliskosti. Idealni dan, ribe, za romantične geste. Eto, to bi otprilike bilo to. Oni plasirali, ja kroz eter provukao. Sretan rođendan onima koji slave na datum 3.6. Vaš je dan, ljudi. Nazdravite, živ, zdrav, živ. I neki po svakom polju, pitanju u životu.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 10 je vijesti na RTL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, na kojoj će ključna tema biti izbor nasljednika aktualnog visokog predstavnika u našoj zemlji. Sastanak dolazi u trenutku kada međunarodna zajednica traži rješenje za popunjavanje jedne od najvažnijih funkcija u postdejtonskoj strukturi Bosne i Hercegovine. Vijesti. Nakon stupanja na snagu izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini, u Goraždu je izrečena prva sankcija za obijesnu vožnju. Novčana kazna u iznosu od 3050 konvertibilnih maraka izrečena je vozaču koji je izazvao prometnu nesreću, a kod kojeg je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu veće od 1,5 grama po kilogramu. Vijesti. Zemljama Europske unije u dolazećim godinama prijeti masovni gubitak radnih mjesta zbog visokih troškova energije, restrukturiranje industrije i zelene tranzicije. Na ovo je upozorila Europska komisija. Slabija gospodarska aktivnost natjerala je komisiju da revidira svoje projekcije nezaposlenosti. Vijesti. Bliski istok opet u plamenu. Američka vojska saopćila pokrenula je napade samoobrane na Iran i oborila balističke rakete i dronove ispaljene na brodove i zemlje zaliva. S druge strane, Iran je napao američke baze i helikoptere u jednoj od država te regije, koristeći rakete i dronove u znak odmazde. Marco Rubio, američki državni tajnik, izjavio da će Sjedinjene Države razmotriti ublažavanje sankcija Iranu isključivo ukoliko Teheran pristane da se odrekne svog nuklearnog programa. Vijesti. Sudbina iranskog režima je da nestane. Ovo je poručio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Dalje je dodao da će Mosad ostati na čelu borbe protiv iranske agresije i da Izrael neće dozvoliti Iran da dođe do nuklearnog oružja. Europska aplikacija za provjeru dobi kako bi se zaštitilo djecu i mlade od štetnih sadržaja na internetu, posebno na društvenim mrežama, tehnički je spremna i uskoro će biti dostupna korisnicima koji će dokazati svoju dob bez otkrivanja ikakvih drugih osobnih podataka. Ova aplikacija potpuno je anonimna. Sport. Nakon dugog prekookeanskog leta koji je trajao više od 8 sati, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u St. Louis, gdje ih je dočekalo lijepo toplo vrijeme, ali i vremenska razlika od 7 sati u odnosu na BiH. Već na aerodromu ih je dočekao veliki broj navijača. Izabranici Sergeja Barbareza u St. Louisu će ostati sve do subote. Tada će odigrati posljednju pripremnu utakmicu pred Mundial protiv ekipe Paname.
1: Vremenska prognoza.
0: Stigla vremenska promjena, danas pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovi, praćeni grmljavinom, lokalno moguća i pojava grada, najavili su meteorolozi. Dnevna temperatura između 18 i 28 Celzijevih stupnjeva.

0: ti. Najbolja muzika, dalje te nosi kroz prije podne u srijed. Pokupljeno sve, misli se na vas. 10 sati, 10 minuta. Hoćemo prošarati sa svjetske scene, nešto starije, nešto novije, najnovije note, urban, regionalni i velim svjetski ritam. Centralne teme u ovom satu, zdravstvo, dentalna medicina. 10 sati, 40 minuta, kao i svake srijede. Naša gošća ovoga tjedna jeste glavna sestra iz poliklinike, dr. Marković Brčko, sestra Sanja.
1: Would you go to bed with me?

0: zvuk, kakav zvuk. Mora ovako malo žešće, što bi kazali, jel? Zvuk koji animira, zvuk koji pokreće, zvuk koji drži koncentraciju. Što se ne može reći baš ni 100% iza mene uvijek. A ništa, to je ono uživo. A ja volim kad ovako vi sugerirate. Zajednički sa mnom trudimo se ispravimo određene ili lapsuse ili greške. Pa eto, bilo je na ono, proslijedili tarot horoskopsko znakovlje i onda se potrefi da se prebaci jedan znak dva puta. Znaš kako ono, u letu ih dočekuješ, čekaš informaciju i samo klik dalje na znak, na nešto registriraš, nešto ne, u mašini, live je, tako da. Uvijek vas pozivam, kako ćemo ispraviti eventualne greške, velim ukoliko to nećemo zajedno i uraditi i iste popraviti, odnosno ih odstraniti. Malo reklamno, pa ćemo opet svirati, vratiti se na regionalnu scenu.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom, u naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: OMV, najbolji u eteru.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski vos.

0: Pozovite 066 278 249. Zdravstveni kutak i ove srijede na ORV radiju. Družimo se sa osobljem stomatološke poliklinike dr. Marković Brško. Sa nama ovaj put glavna sestra u stomatološkoj ordinaciji Marković, Sanja Fazlović. Sanja, dobar vam dan i dobrodošlica u ORV studio.
1: Dobar dan i vama, hvala vam na pozivu, veliko mi je zadovoljstvo što sam danas kod vas u emisiji.
0: Kako izgleda jedan radni dan glavne sestre u stomatološkoj ordinaciji? Da li je to zbilja samo asistiranje doktoru ili vođenje brige o svemu nečemu što je potrebno pri prijamu pacijenta, briga o tome da funkcioniše sve ono što je u obliku materijala potrebnoga za rad doktoru i sve te detalje?
1: Moj posao nije samo asistiranje doktoru, već i organizacija rada, komunikacija s pacijentima i briga da sve u ordinaciji funkcioniše kako treba. Ali najveća mi je obaveza prije svega da svaku jutro doktorici Branki napravim sokić od cvekli.
0: To je znači zdravo otvaranje svakoga radnog dana i u kolektivu.
1: Tako je.
0: Je li doktorica na neki drugi način uzvrati, na primjer, povišicom ili dodatkom na plaću nekim slobodnim danima i slično?
1: Ja o to ne mogu sad da kažem, jel će kolege da se naljute, ali naravno, doktorka uvijek nagradi, trudi, radi, bude i povišice i slobodnih dana, čak bude nekad i putovanje neko.
0: Sam sam se uvjerio na koji način funkcioniše vaš kolektiv. Visoki profesionalizam dolazi do maksimalnog izražaja. Sama komunikacija među vama kolegijalna, ali i pristup pacijentu. Stoga definitivno mogu, ako neće vama, evo neka i meni povjeruju na riječ pa vam dođu.
1: Naravno, niko iz naše ordinacije nije izašao sa lošim osmijehom i da je nezadovoljan.
0: Posao glavne sestre, jako velika odgovornost.
1: Tako je. Radni dan počinje sa organizacijom pregleda termina, priprema ordinacije, instrumenata. Tokom dana asistiram doktoru, komuniciram s pacijentima, rješavam sve nepredvidive situacije. U suštini, moj posao je da sve ide glatko u ordinaciji kako treba.
0: Na neki način glavna sestra je i ogledalo cijele ordinacije.
1: Tako je. Posao glavne sestre je veoma odgovoran, osim medicinskog dijela. Odgovorna sam za tim, organizaciju i da pacijenti dobiju najbolju uslugu. Morate biti fokusirani u svakom trenutku.
0: Jer ja pretpostavljam, tu su i strahovi, tu su određene barijere, tu su neke zapreke u ljudima pri samom dolasku u jednu stomatološku ordinaciju. Znamo da tu postoji razno raznih fobija. Vaša je dužnost da između ostaloga pomognete pacijentu da se opusti, da ima osjećaj neke toplog prijama, dobrodošlice, dolaska u kuću gdje će se učiniti za sebe samo jednu veliku stvar, pozitivnu stvar.
1: Najvažnije nam je da pacijent od samog ulaska osjeti sigurnost i opuštenost. Trudimo se da ga dočekamo sa osmijehom, ljubaznošću i bez žurbi. Uvijek saslušamo njegove brige i objasnimo svaki korak, jer kad pacijent zna šta ga čeka, strah automatski se smanjuje. Naš cilj je da se osjeća kao kod ljudi koji brinu o njemu, a ne samo kao još jedan pregled.
0: A ja mogu pretpostaviti pri izlasku iz ordinacije, pri postignutom željenom, ciljanom, taj oblik sreće na licu izrazi vjerojatno su neprocjenjive.
1: Sreća pacijenta za nas znači da odlazi iz ordinacije zadovoljan, bez straha i sa osmijehom. Nije to samo dobro urađen zahvat, nego i osjećaj da je bio saslušan i da mu je pružena pažnja kakvu zaslužuje.
0: Timski rad, apsolutno tu jako važan.
1: Naravno, izuzetno važan. Dobar tim znači brži, kvalitetniji i ugodniji rad i za nas i za pacijente.
0: Glavna sestra, posao glavne sestre, iza ljekara, u svakome trenutku biti prisutan. Postoje li one, pod navodnicima, i posljedice posla? Nosi li se posao u kući? Može li se bez toga?
1: Iskreno trudim se da ne, ali naravno da ostane emocije, posebno kad su teži slučajevi u pitanju. Nekad se našalim kad krenim kući, kažem doktorci, bez pisanja, bez bilo čega, ali naravno dođem u kući, nije prošlo sat, dva, odmah su poruke ili glasovni, ali to je sastavni dio svega.
0: da ne bi eventualnu nervozu, jer svaka oblast, svaki posao nosi sa sobom i stresne izazove situacije, osjetili najbliži, to jeste ukućani?
1: Naravno da osjeti. Nekad mi muž kaže, ide više ostavi taj telefon, šta si stalno na telefonu? Opet kažem, to je sastavni dio i ne mogu ja bez toga.
0: Ta disciplina u radu jako je također važna.
1: Veoma je važna, od sterilizacije do tačnosti termina, sve mora biti na visokom nivou. I trudimo se da svakog pacijenta ispoštujemo, da sve bude kako treba.
0: U ovom našem kratkom, zanimljivom razgovoru jednog radnika iz stomatološke oblasti upitaću, ima li neka jednostavna poruka kako do zdravih zuba, oralne higijene, blistavoga, zahvalnoga osmijeha, u svemu onomu što možemo doprinijeti kako bi to izgledalo na način na koji želimo?
1: Moja poruka je da redovno perete zube, da dolazite na kontrole i ne čekajte bol. Zdrav osmijeh počinje brigom o sebi.
0: Neka nema barijera, pravac ordinacija dr. Marković Brško. Tu će vas dočekati među prvima. Upravo naša sugovornica danas, glavna sestra u stomatološkoj ordinaciji Marković, Sanja Fazlović. Sanja, mnogo uspješnog rada, hvala lijepo za ove minute gostovanja u ORV programu.
1: Hvala vama još jednom na pozivu i gostoprimstvu. Bilo mi je zaista zadovoljstvo biti vaše emisije.
2: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
3: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
2: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
3: www.drmarkovic.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
4: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
5: Pozovite 066 278 249.
6: Hello everybody.
7: Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
7: Dobar dan.
8: Dobar dan.
9: Dobar dan svakome, želim ORV.

si, chia si, chia li si, oh, oh, oh.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 11. vijesti na ORL.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: U Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica PIK-a na kojoj je ključna tema izbora nasljednika aktualnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sastanak dolazi u trenutku kada međunarodna zajednica traži rješenje za popunjavanje jedne od najvažnijih funkcija u postdejtonskoj strukturi Bosne i Hercegovine. Nakon stupanja na snagu izmjena zakona o sigurnosti prometa u BiH, u Goraždu je izrečena prva sankcija za obijesnu vožnju. Novčana kazna u iznosu od 3050 maraka izrečena je vozaču koji je izazvao nezgodu, a kod kojeg je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu veće od 1,5 grama po kilogramu. Europski parlament ovih dana raspravlja o izvještaju o Srbiji izvjestitelja Tonina Picule. Dokument donosi vrlo kritičku ocjenu stanja u toj zemlji i zaključuje kako ne postoji stvarna politička volja za približavanje Europskoj uniji. U centru Beograda jutros ubijen muškarac, za zločin osumnjičen 26-godišnjak, koji je nakon ubojstva ostao na mjestu događaja i dočekao policiju, te je odmah uhapšen. Policiji je kazao da je svirepi zločin izvršio sjekirom. Zemljama Europske unije u nadolazećim godinama prijeti masovni gubitak radnih mjesta zbog visokih troškova energije, restrukturiranja industrije i zelene tranzicije, upozorila je Europska komisija. Slabija gospodarska aktivnost natjerala je komisiju da revidira svoje projekcije nezaposlenosti. Bliski istok opet u plamenu. Američka vojska kazala da je pokrenula napade samoobrane na Iran, oborila balističke rakete i dronove ispaljene na brodove iz zemlje zaliva. S druge strane, Iran je napao američke baze i helikoptere u jednoj od država regije, koristeći rakete i dronove u znak odmazde. Neki od najpopularnijih svjetskih modela umjetne inteligencije razvijaju agente koji aktivno zaobilaze propise Europske unije kako bi postigli zadane ciljeve. Ovo je pokazalo najnovije istraživanje. Nisu opravdali očekivanja i pali su na testu. Rezultati su pokazali raširene nedostatke s ciljem samoprodaja.
1: Sport.
0: Nakon dugog prekookeanskog leta koji je trajao više od 8 sati, BH nogometna reprezentacija sletjela je u St. Louis. Tamo su ih dočekali lijepo toplo vrijeme, ali i vremenska razlika od 7 sati u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Već na aerodromu prisutan je bio i veliki broj BH navijača. Izabranici selektora Sergeja Barbareza u ovom američkom gradu boravit će sve do subote. Tada će odigrati posljednju pripremnu utakmicu protiv reprezentacije Paname.
1: Vremenska prognoza.
0: Stigla promjena u vremenskim prilikama, meteorolozi za ovu srijedu najavili su pretežno oblačno vrijeme s kišom, mjestimice pljuskovima, praćenim grmljavinom, lokalno moguća i pojava grada. Dnevna temperatura između 18 i 28 Celzijevih stupnjeva.

E sad, vi ste primijetili par reporterskih dojava, inspekcijska kontrola, pa prije cca pola sata, da li još uvijek prisutna na Ormanici, hvala za upozorenje. Zatim skrenuli pažnju na radar kod Limenke, nedaleko od Panonskih jezera, dalje pravac prema skveru i dolje prema Domu zdravlja u gradu Tuzli. Pa ste primijetili jednu radarsku kontrolu na domak ili na ulazu u Olovo kad se vozite iz smjera Tuzla. Hvala mi.

nema nikakvih lomova. Želimo da je tako i dok vozite, pa ćemo se brzo vrnuti opet i u redovnu rubriku. Eto, vi dobacite uz prijedlog za neki dobar hit. Apsolutno, ukoliko imate korist na drugim vozačima, kolegijalno mi zablicajte. Ja ću trasom, dionicom, kojom god vozite, a vozite posvuda. Hvala vam za to. 063-422-126. Ljetne kiše nisu još ljetne, kalendarski jesu proljetne, ali... Dobro zvuče kroz ovaj hit od Lexington.

0: prípadne otvára nebom. A istina, malo ili malo vyššie kyše je prisutno posvuda okolo, kako na kojem podnebju. Tako i sukladno vremenskim prilikama glasi upozorenje vozačima BH Automoto klub kaže. Darim, ovisno koliko je padalina primjetno. Negdje manje, negdje malo više, vlažno, mokro na cestama.
1: Kolovoz je mjestimišno vlažan ili mokar, a i dalje upozoravamo na brojne dionice na kojima su učestali odroni.
0: Upozoravamo zbog džepa i na aktivne radare, a gdje su raspoređeni po dojavama koje su nam pristigle iz MUP-ova okolo. Potvrdili ste to, kod Limenke grad Tuzla u ovom satu do podne ulica je Kulina Bana nedaleko od Banonski. Radarska je kontrola u TK u mjestu radi na teritoriji Banovića i dalje nastavljamo kroz Zeničko-Dobojski teritorij Olovo. Radar je dalje do podne u Tuzlanskoj teritoriji centra Vranduk, Tešanj, Jelah. I tu ću zastati, malo zabrenzati, pa po ograničenju voziti. Granične policije jedna i druga strana nam kazuju nema trenutno dužih zadržavanja, iako je sistem na snazi, pojačan nadzor, sistem izlaska ulaska na teritoriji Schengena Evropske unije, ali čeka se, sad za sad se čeka između 10 i 30 minuta. Imaš info više javne, jesmo, također. Kako ćemo trasu dalje vizirati? Dobrom muzikom, jel može? O, ma može. Ugodna vožnja.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje. ORV.

Rasturanje, Latino rasturanje. Koliko je sati? 12 minuta je ostalo do prepolovljene srijede, do podne. E sad, odbrojavaju nogometni gurmani i dame. U stvari cijeli svijet odbrojava. Nema tu ono, ko voli onu takozvanu najvažniju sporednu stvar na svijetu. Pravila kad krene mundijal. Ništa ne može ugroziti svjetsko nogometno prvenstvo i tada kad krene lopta, buba mara s centra, tad svijet definitivno poprima nekakav drugačiji oblik. Odnosno sve ide na glavačke. E sad, sukladno tome i na ORV-u ćete u ovih više od mjesec dana, krenuvši od 11. ovoga i otvaranja svjetskog prvenstva SAD, Kanada, Meksiko, imati svakodnevnu rubriku posvećenu svjetskom prvenstvu, zajedno sa našim sponzorima. Svaki dan ćete ono, ljudi možda neće upratiti, satnica je drukčija, pomjereno je Amerika ili američko tlo. Nije baš sa našom satnicom u gram, ali ha, bit će žižilo se po noći, čekalo ili malo odspavalo, pa onda opet navilo alarmno za kad i tadi počinje utakmica. O čemu ja pričam? Najava za ORV Mundial. Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada. Na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. To je to. Hvala lijepo našim pokroviteljima mundijalskog programa ili rubrike svakodnevne, još jednom ponavljam, na ORV, krenuvši od svečanog otvaranja i prvoga dana mundijala, 11. ovoga mjeseca. Eto, već je 3.6. To će dok dlano mod dlan. Hvala našim pokroviteljima koji su između ostaloga sponzori ovoga svega o čemu pričam, a uz to bit će i nagrade za slušatelje.

0: Tragedija, naravno, pripremna je test utakmicama, gotovo se probalo na Rujevici, ipak nikad nije dobro došao poraz. Jeste da je iz topa 10 moćna Belgija, završilo je 0-2. Zlatko Dalić.
1: Ali evo, kažem, neće to shvatiti ovo tragično, teško je, poraz je, imali smo mi prije 2 godine Portugal, smo dobili u Portugalu 2-1, pa je bilo euforija, nismo ništa kad si napravili, tako da evo, idemo se pronazirati ovo sve skupa što je bilo, popraviti i vidjeti što kako dalje. Imamo već zapadanu novu utakmicu, novu priču, tako da evo, radit ćemo, pravit ćemo i ja se nadam da će biti bolji.
0: Slovenija je zadnji protivnik pred mundijal i otvaranje sa Engleskom. Novi sudar svijetu. Slovenija protivnik u nedjelju na oče.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Podne je vijesti na ORL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Sarajevu počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, na kojoj je ključna točka izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sastanak dolazi u trenutku kada međunarodna zajednica traži rješenje za popunjavanje jedne od najvažnijih funkcija u postdejtonskoj strukturi Bosne i Hercegovine. Nakon stupanja na snagu izmjena zakona o sigurnosti u prometu na cestama u BiH, u Goraždu je izrečena prva sankcija za obijesnu vožnju. Novčani iznos 3050 konvertibilnih maraka, kazna je izrečena vozaču koji je izazvao prometnu nezgodu, a kod kojeg je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu veće od 1,5 grama po kilogramu. Europski parlament ovih dana raspravlja o izvještaju o Srbiji izvjestitelja Tonina Picule. Dokument donosi vrlo kritičku ocjenu stanja u toj zemlji, zaključuje kako ne postoji stvarna politička volja za približavanje Europskoj uniji. U centru Beograda jutros je ubijen muškarac. Za svirepi zločin osumnjičen je 26-godišnjak, a koji je nakon ubojstva ostao na mjestu događaja i dočekao policiju, te je odmah uhapšen. Policiji je kazao da je brutalni zločin izvršio sjekirom. Zemljama Europske unije u nadolazećim godinama prijeti masovni gubitak radnih mjesta, a zbog visokih troškova energije, restrukturiranja industrije i zelene tranzicije. Na ovo je upozorila Europska komisija. Slabija gospodarska aktivnost natjerala je komisiju da revidira svoje projekcije nezaposlenosti. Bliski istok opet je u plamenu. Američka vojska je kazala da je pokrenula napade samoobrane na Iran. Oborila balističke rakete i dronove ispaljene na brodove iz zemlje zaliva. Iran također napao američke baze i helikoptere u jednoj državi te regije, koristeći rakete i dronove u znak odmazde. Neki od najpopularnijih svjetskih modela umjetne inteligencije razvijaju agente koji aktivno zaobilaze propise Europske unije kako bi postigli svoje zadane ciljeve. Pokazalo je novo istraživanje i djeluju štetno. Nisu opravdali očekivanja, pali su na testu. Rezultati su pokazali raširene nedostatke s samo jednim ciljem, a to je prodaja.
1: Sport.
0: Nakon dugog prekookeanskog leta, koji je trajao više od 8 sati, BH nogometni reprezentativci stigli su u St. Louis. Tamo ih je dočekalo lijepo vrijeme, vremenska sat razlika, ali i mnoštvo BH navijača. Izabranici Sergeja Barbareza u ovom američkom gradu boravit će do subote. Tada će odigrati posljednju pripremnu utakmicu pred nastup na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Paname.
1: Vremenska prognoza.
0: Stigla promjena u vremenskim prilikama, meteorolozi su kazali do kraja srijede pretežno oblačno s kišom, pljuskovima, mjestimice praćenih grmljevinom, lokalno moguće nevrijeme i pojava grada. Dnevna temperatura između 18 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali.

0: Cosa?
1: Strašan bit.
0: Ali čujemo i Anela Ćurić. Stvar se zove Osjećaj. Ovaj. Oguranac sa zmajevima za mundijal.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Slušaš ORV Radio.

0: модель, возьми модель.
1: Hello, everybody.
2: Hello,
3: dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Hello,
6: sam da pozdravim.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Prošlo pola jedan, precizno je 12:34, prepolovljen pun sat, automatske vrijeme za promet.
7: Kolovoz je mjestimišo vlažan ili mokar, a i dalje upozoravamo na brojne dionice na kojima su učestali odroni.
0: Pripazite i raspored radarskih kontrola. Došlo je do smjene, ono od podne pa nadalje, tako su valjda ili po dogovoru ili imaju svoju šemu ljudi. U Špionici u Srebreniku na cesti Tuzla-Orašje, radarska je kontrola. Dalje kroz Tuzlanski kanton, najbliže teritorijalno, Banović i Podgorje. I odmaknemo još malo dalje, produžimo do Zeničko-Dobojskoga po navici teritorija u rubrici Olovo-Sarajevska ulica, novi je radar, teritoriji centra Tekući, Vranduk i novi u Moševcu, Maglaj. Ako ćemo potegnuti još dalje, pa do graničnih prijelaza, mogući na valove, tako, kolone, duža čekanja, ali ih trenutno i dalje nema. Čeka se između 10 i 30 minuta. Slica ceste, kao i uvijek što volim reći, ukoliko imaš info više, uživo smo u eteru iz studija, proslijedi mi pismo koje ne košta ništa putem aplikacije Viber s brojem 063

0: Brke. Dino.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, DOO.

je to i dobar prijedlog za ručak. Možda je kliše, ali ovaj ritam od 160 otkucaja u minuti. A priznaćete, biološki je okidač za dobro raspoloženje.

hoćete li se složiti sa mnom? Pa, pretpostavljam da da, potvrdno klimnuti glavom, jer ovo je bilo za rano popodne, pa i po vašemu navođenju. Ja sam ovo dosta ispoštovao da je muzički hit prijedloga koji ste mi proslijedili poštom poželjeli čuti sa liste. Još jedna, dvije, tri, ajde malo skoknemo i slušamo Pharrell Williams, tu nam je i Maluma, pa onda opet jedna regionalna i onda ćemo imati Flash News 13.00. Odjaviti se iza jedne note, poslije vijesti, zapečatiti današnju družbu. Je bilo dobra? Onako, vajem, fino, lagano. Provukli mnoge note koje pašu svima, bilo da, da je radno ili paradno. U nekoj svojoj prilici, sad mogu nabrati do prekosra. Ljudi su pri svom osjećaju i za svojom putanjom kroz srijed. Hvala vam lijepo što je prijava bilo jako puno.

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13 je vijesti na ORD.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: U Sarajevu dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, na kojoj je ključna tema izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Sastanak dolazi u trenutku kada međunarodna zajednica traži rješenje za popunjavanje jedne od najvažnijih funkcija u postdejtonskoj strukturi naše zemlje. Vijesti. Odvjetničke komore iz država jugoistočne Europe predložile su da se za novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH imenuje slovenski odvjetnik Roman Završek. Vijesti. Političke stranke i političari širom Bosne i Hercegovine slobodno provode preuranjenu izbornu kampanju, zloupotrebljavaju javne resurse bez mogućnosti sankcioniranja koja nisu propisana zakonom, upozoravaju iz Transparency Internationala BiH. Vijesti. Dojave o postavljenim bombama širom Srbije stigle su na danas e-mailove adrese više škola, deseci su u pitanju. Škole se evakuiraju u ovim trenucima, posebni timovi srbijanskog MUP-a na terenu provjeravaju točnost pristiglih upozorenja. Vijesti. U centru Beograda jutro svirepo ubojstvo. Ubijen je muškarac za zločin osumnjičen 26-godišnjak koji je nakon ubojstva ostao na mjestu događaja i dočekao policiju. Odmah je uhapšen. Policiji je kazao da je svirepi zločin izvršio sjekirom. Vijesti. Zemljama Europske unije u nadolazećim godinama prijeti masovni gubitak radnih mjesta zbog visokih troškova energije, restrukturiranja industrije i zelene tranzicije, upozorila je Europska komisija. Slabija gospodarska aktivnost natjerala je komisiju da revidira svoje projekcije nezaposlenosti. Vijesti. Bliski istok i dalje je u plamenu. Američka vojska je saopćila, pokrenula je napade samoobrane na Iran i oborila balističke rakete i dronove ispaljene na brodove iz zemlje zaliva. S druge strane, Iran je napao američke baze i helikoptere u jednoj od zemalja regije, koristeći rakete, dronove u znak, kažu, odmazde. Neki od najpopularnijih svjetskih modela umjetne inteligencije razvijaju agente koji aktivno zaobilaze propise Europske unije, a kako bi postigli zadane ciljeve, prije svega materijalno. Pokazalo je najnovije istraživanje. Nisu opravdali očekivanja, pali su na testovima. Rezultati su pokazali raširene nedostatke i to da im je cilj jedino prodaja. Sport. Nakon dugog prekookeanskog leta koji je trajao više od 8 sati, BH nogometna reprezentacija stigla je u St. Louis. Tamo ih je dočekalo lijepo, toplo vrijeme, ali i vremenska razlika u odnosu na Bosnu i Hercegovinu od 7 sati. Već na aerodromu dočekao je ih i veliki broj navijača. Izabranici izbornika Sergeja Barbareza u ovom gradu ostaće sve do subote, tada će odigrati i posljednju oglednu utakmicu pred nastup na mundijalu protiv selekcije Paname.
1: Vremenska prognoza.
0: Nestabilno vrijeme ove srijede, meteorolozi su najavili pretežno oblačno, mogućnost kiše pa čak i nevrijeme. Jaki pljuskovi je praćen i gradom mjestimice. Dnevna temperatura između 18 i 28 celzijevih stupnjeva. Čuli ste vijesti na ORVL.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: rano ili od jutros pokrenuli smo srijedu.
1: Ja se iskreno nadam, a i vi ste potvrdili, postigli smo dobar vibe. Volim reći na odjavi iz smjene 1, nek vas ostatak dana ničim ne optereti. Obavite sve kako valja, kada su posao obaveze bilo koje vrste u pitanju i onda odmor mozga. Hvala od Miroslava, jedan veliki pozdrav, kolega Tajpson je u nas.

13:10, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na valove ORV-a, a sa vama do 19:00 bit će tajči. Svima želim ugodno i lijepo popodne i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

0: Marketing ORV. Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
1: Pozovite 066 278 249.

13 sati i 31 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u Vranduku, općina Zenica. Također do 14.30 radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 14.30 radarska u Moševcu, općina Maglaj. Do 16 sati radarska kontrola u Sarajevskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 14 sati i 30 minuta radarska u ulici Husinski rudara u Tuzli. Do 14 sati radarska u Donjoj Lohinji, općina Gračanica. Do 14 sati radarska na cesti Čelić-Cerići. Od 14 do 15 sati radarska u Dubokom Potoku, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 14 sati i 20 minuta radarska u Oskovi, općina Banovići. Od 14 do 15 sati radarska kontrola u Zukićima, općina Kalesija. Do 14 sati radarska u mjestu Brane, općina Teočak. Do 14 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu od 14 do 16 sati radarska na cesti Donji Rahić ulice. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni uvroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Uoči zasjedanja Vijeća za implementaciju mira, na kojem bi se trebalo odlučivati o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini, novinar Haris Imamović ocijenio je da su odnosi između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država oko ovog pitanja dovedeni do nivoa koji do sada nije viđen. Rekao je da postoje različite najave o ishodu sastanka, uključujući i mogućnost da novi visoki predstavnik ne bude imenovan. Prema njegovim riječima, najosjetljivije pitanje trenutno nije samo tko bi mogao naslijediti Kristijana Šmita, nego i kakva bi uloga OHR-a mogla biti u narednom periodu, odnosno da li bi se išlo ka njegovom gašenju ili zadržavanju u pasivnijoj, ali i dalje važnoj ulozi. Tehnički problemi sa softverom za obradu biometrijskih podataka koji su se pojavili u prethodna tri tjedna izazvali su probleme sa zahtjevima za izdavanje viza i boravka stranim državljanima u Bosni i Hercegovini. Sistem je djelomično pao zbog čega mnogim stranim državljanima Bosna i Hercegovina nije mogla izdati odgovarajuće dokumente za boravak. Predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske Orsat Miljanić ne slaže se s prijedlogom premijera Andreja Plenkovića o povećanju broja saborskih mandata za dijasporu, poručivši da o životu i vlasti u Hrvatskoj trebaju odlučivati građani koji žive u zemlji. Miljanić se oglasio na svom Facebook profilu nakon što je premijer Plenković najavio da podržava povratak većeg broja zastupničkih mandata za dijasporu, posjetivši pritom da je njihov broj smanjen 2010. godine za vrijeme vlade Jadranke Kosor nakon političkog dogovora s tadašnjim predsjednikom SDP-a Zoranom Milanovićem. Jake policijske snage danas su bile raspoređene na aerodromu Tivat, gdje je pod posebnim nadzorom bio čarter let iz Beograda kojim je u Crnu Goru doputovalo oko 90 državljana Srbije. Nakon višesatnih provjera, crnogorska policija zabranila im je ulazak u zemlju, te će biti vraćeni prvim letom za Beograd. Prema informacijama koje prenose crnogorske vijesti, među putnicima se nalazio i određeni broj osoba koje sigurnosne službe vode kao sigurnosno interesantne. Skupina navodno nije željela odgovoriti na pitanja policije o razlozima dolaska u Crnu Goru. NATO-va dvotjedna pomorska vježba na Baltičkom moru Baltops počela je u poljskoj luci Gdini, a u njoj sudjeluje više od 30 plovila iz 15 država te oko 6000 pripadnika vojnih snaga, objavila je njemačka mornarica. Vježbu predvodi američka mornarica, a završava u njemačkom lučkom gradu Kielu. Sve postrojbe povećavaju prisutnost NATO-a na moru, rekao je njemački kontraadmiral Stefan Hajš. Bit će raspoređeni brodovi, čamci, mornarički zrakoplovi i sustavi bez posade, rekao je on.
1: Sport.
0: Početak svjetskog prvenstva sve bliže, a svoje prognoze o mogućim osvajaču turnira iznio je i Vlade Divac, jedna od najvećih legendi evropske košarke. Nekadašnji centar Los Angeles Lakersa i Sacramento Kingsa uvjeren je da će naslov svjetskog prvaka završiti u rukama reprezentacije Brazila, koja na prvenstvo dolazi predvođena izbornikom Carlom Angelotijem. Ipak, osim favorita za trofej, Divac je govorio i o reprezentaciji za koju će navijati tijekom turnira. S obzirom na to da Srbija nije uspjela izboriti plasman na mundijal, bivši košarkaš nije imao dilemu kome će pružiti podršku. Navijat ću za naše komšije, Bosnu i Hercegovinu. Iznenadili su Italiju u kvalifikacijama i bit će sjajno gledati ih na svjetskom prvenstvu, rekao je Divac.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je moguća i pojava grada, praćena jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik,

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
2: www.drmarković.com.
1: Zapratite nas i na Instagram. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066-278-249.
5: Vaše šesto čulo.
6: ORV Radio.
7: 14 sati i 34 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 16 sati radarska u Sarajevskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

Do 15 sati Radarska u Dubokom Potoku, općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Do 15 sati Radarska u Zukićima, općina Kalesija. Do 15.30 radarska kontrola u mjestu Husejnovići, općina Teočak. U Brčko distriktu do 16 sati radarska na cesti Donji Rahić ulice.

Na graničnom prijelazu Brod duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na novom graničnom prijelazu u Gradiška nema gužve, ali pratimo situaciju na strani Hrvatske gdje su gužve u oba smjera. Granični prijelaz Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.0.

0: zastupniku u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Emirić. Danas je na konferenciji za medije iznio detalje iz anonimne krivične prijave podnesene protiv glavnog tužitelja tužiteljstva Bosne i Hercegovine Milanka Kajganića, tužiteljice Vedrane Jovičić i direktora OSE Almira Džuve. Prema navodima iz prijave, oni su djelovali kao organizirana grupa kako bi spasili Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića od procesuiranja za napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Tehnički problemi sa softverom za obradu biometrijskih podataka koji su se pojavili u prethodna tri tjedna izazvali su probleme sa zahtjevima za izdavanje viza i boravka stranim državljanima u Bosni i Hercegovini. Sistem je djelomično pao zbog čega mnogim stranim državljanima Bosna i Hercegovina nije mogla izdati odgovarajuće dokumente za boravak. Predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske Orsat Miljenić ne slaže se s prijedlogom premijera Andreja Plenkovića o povećanju broja saborskih mandata za dijasporu, poručivši da o životu i vlasti u Hrvatskoj trebaju odlučivati građani koji žive u zemlji. Miljenić se oglasio na svom Facebook profilu nakon što je premijer Plenković najavio da podržava povratak većeg broja zastupničkih mandata za dijasporu, posjetivši pritom da je njihov broj smanjen 2010. godine za vrijeme vlade Jadranke Kosor nakon političkog dogovora s tadašnjim predsjednikom SDP-a Zoranom Milanovićem. Jake policijske snage danas su bile raspoređene na aerodromu Tivat, gdje je pod posebnim nadzorom bio čarter let iz Beograda kojim je u Crnu Goru doputovalo oko 90 državljana Srbije. Nakon više satnih provjera, crnogorska policija zabranila im je ulazak u zemlju te će biti vraćeni prvim letom za Beograd. Prema informacijama koje prenose crnogorske vijesti, među putnicima se nalazio i određeni broj osoba koje sigurnosne službe vode kao sigurnosno interesantne. Skupina navodno nije željela odgovoriti na pitanja policije o razlozima dolaska u Crnu Goru. NATO-va dvotjedna pomorska vježba na Baltičkom moru Baltops počela je u Poljskoj, a u njoj sudjeluje više od 30 plovila iz 15 država te oko 6000 pripadnika vojnih snaga, objavila je njemačka mornarica. Vježbu predvodi američka mornarica, a završava u njemačkom lučkom gradu Kielu. Sve postrojbe Baltopsa povećavaju prisutnost NATO-a na moru, rekao je njemački kontraadmiral Stefan Hajš. Biće raspoređeni brodovi, čamci, mornarički zrakoplovi i sustavi bez posade, rekao je on.
1: Sport.
0: Početak svjetskog prvenstva sve je bliže, a svoje prognoze o mogućem osvajaču turnira iznio je i Vlade Divac, jedna od najvećih legendi evropske košarke. Nekadašnji centar Los Angeles Lakersa i Sacramento Kingsa uvjeren je da će naslov svjetskog prvaka završiti u rukama reprezentacije Brazila, koja na prvenstvo dolazi predvođena izbornikom Carlom Angelotijem. Ipak, osim favorita za trofej, Divac je govorio i o reprezentaciji za koju će navijati tijekom turnira. S obzirom na to da Srbija nije uspjela izboriti plasman na mundijal, bivši košarkaš nije imao dilemu kome će pružiti podršku. Navijat ću za naše komšije, Bosnu i Hercegovinu. Iznenadili su Italiju u kvalifikacijama i bit će sjajno gledati ih na svjetskom prvenstvu, rekao je Divac.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladava pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je moguća i pojava grada, praćena jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: I tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S Mrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

15 sati i 30 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18 sati i 30 minuta radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 16 sati radarska u Sarajevskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Od 16 do 17 sati radarska u Stjepan Polju, općina Gračanica.

do 17 sati Radarska u Snježnici, općina Teočak. U Brčko distriktu do 16 sati Radarska na cesti Donji Rahić ulice. Na graničnim prijelazima Brod i Gradina duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako, vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

15 sati i 39 minuta, sada smo u svijetu sporta. Objavom žrijeba Hrvatske nogometne lige za sezonu 2026-2027 godinu doznali smo i da nas čeka malo drugačiji raspored odigravanja utakmica u jesenskom dijelu prvenstva. Novost je znatno dulja stanka zbog reprezentativnih utakmica koja će nastupiti između 9. i 10. kola s trajanjem od čak 3 tjedna. Utakmice 9. kola igraće se za vikend 19. rujna, dok je nastavak natjecanja i odigravanje 10. kola u kojem Hajduk dočekuje Dinamo u prvom derbiju sezone, zakazano tek za 10. listopada. Razlog za ovu nesvakidašnju klubsku stanku leži u odluci o promjeni formata reprezentativnih pauza. Umjesto dosadašnjeg rasporeda s tri odvojena jesenska termina, broj stanki smanjen je na dvije, tako što su

već po 4 utakmice. Hrvatsku reprezentaciju u tom periodu očekuje intenzivan raspored unutar Lige nacija, gdje će odigrati susrete protiv Češke i Engleske, te dva ogleda protiv Španjolske. S druge strane, reprezentativni termin u studenom ostaje u dosadašnjem obliku. On nije obuhvaćen ovim spajanjem, pa će se u studenom igrati standardne dvije utakmice, čime će Hrvatska zaključiti grupnu fazu Lige nacija s dvije utakmice protiv Češke i Engleske. Nogometna reprezentacija Švicarske suočala se sa neplaniranim problemom uoči početka svjetskog prvenstva, nakon što napadač Embolo nije mogao zajedno sa suigračima otputovati u Sjedinjene Američke Države. Kako je priopćio Nogometni savez Švicarske, Embolu je privremeno promijenjen status elektronske putne dozvole, zbog čega mu trenutno nije odobren ulazak u Sjedinjene Američke Države. Reprezentacija je jučer krenula iz Ciriha prema Los Angelesu, odakle će nastaviti put ka trening kampu u San Diegu, dok je Embolo ostao čekati rješenje administrativnog problema. Iz saveza su naveli da su u jutarnjim satima obaviješteni kako je njegova prijava za ulazak u zemlju upućena na dodatnu provjeru. U 10 sati i 30 minuta dobili smo informaciju da je njegova prijava prebačena u proceduru dodatne kontrole, priopćili su iz Švicarskog saveza. Za sada nije poznato zbog čega su američke vlasti odlučile provesti dodatne provjere, ali se pretpostavlja da bi razlog mogli biti određeni događaji iz prošlosti koji su privukli pažnju javnosti. Zmajevi okruženi tisućama ljudi, bezbroj fotografija, ljubav i euforija kakva se rijetko viđa, obilježili su boravak nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu pred polazak na mundijal. Prijateljska utakmica protiv Sjeverne Makedonije u nogometnom smislu nije ponudila ništa značajno. Pamtit će se atmosfera i puno koševo, a nadolazeći duel sa Panamom trebao bi pokazati realniju sliku stanja našeg tima. Navijači su ubijeđeni da je naša reprezentacija sposobna pomrsti račune Kanadi i Švicarskoj u borbi za prva dva mjesta. Istog su stava i nogometni stručnjaci i novinari iz naše zemlje, no neviđena euforija kakvu do sada nismo vidjeli može biti i znak upozorenja. Ako bi učili iz prošlosti, a nadamo se da je tako, nikada nam nije donosila previše. Skupili smo na jedno mjesto što o nastupu i šansama BiH kažu strani mediji, statistički modeli i kladionice, od hladnih brojki do toplih priča o dijamantu koji ne odustaje. Žrijeb je Bosnu i Hercegovinu smjestio u grupu B uz Švicarsku, domaćina Kanadu i Katar. Strani analitičari grupu opisuju kao jedno od najotvorenijih na turniru, bez svjetskog prvaka i bez klasičnog velikana, ali s 4 tima koji svi vjeruju u prolaz. Počela je nogometna groznica. Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi na valovima ORV-a od 11. ovog mjeseca do 19.7. Rezultati, kartoni, suci i ostale zanimljivosti samo na ORV-u 38 dana. A za naše slušatelje također imamo i nagrade, imamo sponzore. Svakodnevne nagrade 38 dana nagrađuju vas kompanija Rox Orašje, stomatološka poliklinika doktorica Marković Brčko. I tu je vinarija Pajić Bukvik Brčko. Biće zanimljivo. Sati 45 minuta. Bile su to sportske minute. Vi ostanite na valovima OR.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Advokátska komora Federácie Bosne i Hercegovine priopčila je da su u prijedlog za imenovanje Romana Završaka za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini podržale i advokatske komore iz više država regiona. Kako su naveli, nakon što su Advokatska komora Federacije BiH i Advokatska komora Republike Srpske zajednički uputile memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira i ambasadama država članica PIK-a, podršku prijedlogu dale su i Hrvatska odvjetnička komora, Odvjetnička zbornica Slovenije, Advokatska komora Srbije te Advokatska komora Crne Gore. Komore naglašavaju da njegove stručne kvalifikacije, međunarodno iskustvo, diplomatske vještine i profesionalni integritet predstavljaju snažnu osnovu za obavljanje važne funkcije visokog predstavnika, navedeno je u priopćenju. Međimurski župan Matija Posavec danas je nepravomoćno osuđen za primanje mita i trgovanje utjecajem kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Posavca je za primanje 10.000 kuna mita Zagrebački županijski sud osudio na djelomično uvjetnu kaznu od godine i 8 mjeseci, od čega bi 9 mjeseci trebao provesti u zatvoru, a preostalih 11 mjeseci na uvjetnoj slobodi uz rok kušnje od 5 godina. Odbor za spoljne poslove Europskog parlamenta danas bi trebalo da glasa o finalnoj verziji izvještaja o Srbiji, koji je pripremio izvjestitelj Tonino Picula. Usaglašeni izvještaj tog odbora, koji obuhvata i takozvane kompromisne amandmane, a u koji je imao uvid N1 televizija, znatno je oštriji i obimniji od prvobitnog nacrta, koji je 17.3. javno predstavljen. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Iran pristao odustati od razvoja nuklearnog oružja, te ustvrdio da je dogovor o tome već postignut. Govoreći u podcastu New York Posta, Trump je poručio da Teheranu neće biti dopušteno posjedovanje nuklearnog arsenala. Ne možemo im dopustiti nuklearno oružje, već su i pristali da ga neće imati. To je bila velika stvar, rekao je Trump.
1: Sport.
0: Poljakinja Maja Švalinska plasirala se u polufinale Pariškog Grand Slema, nakon što je u dva seta svladala Ruskinju Anu Kalinskaju 7-6, 6-3. Poljakinja inače 114. tenisačica svijeta, prva je kvalifikantica od 2020. godine, koja je stigla do polufinala Roland Garrosa i tek četvrta u povijesti Open ere.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stupnjeva Celzijevi.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba. Obiteljski radio Valentino.

Uskoro počinje mundijal, period kada čak i neredovni pratitelji nogometa gledaju utakmice poput školske protiv Haitija, kao da im od toga zavisi sve. A san većine kafeđija se ispunjava, jer euforični i nervozni navijači okreću ture točenog piva. Za ovakav biznis model tijekom velikih sportskih takmičenja dovoljna vam je i ljetna bašta i veliki TV ekran. A razlog zašto ovaj ugostiteljski san možda postane noćna mora je to što pored neophodnog dosta lokala nerijetko postavi i cijelu ikonografiju vezanu za mundijal. Dakle, nije sporno, osim možda za komšije iznad kafića, to što se zajedno navija i gleda utakmica. Ali ukoliko vlasnik kafića odluči da neovlašteno koristi oznake, zvanične slogane ili neki drugi format koji je FIFA zaštitila, to bi moglo da ga trgne iz ovog sna. Zamislite dva kafića jedan pored drugog. Oba gledaju iste utakmice, oba su puna navijača. Prvi je okačio zastavice zemalja učesnica, stavio loptu u izlog i napisao: gledamo sve utakmice. Generičke nogometne dekoracije, nazivi zemalja, generički termini i tu nema ničeg spornog. Drugi je okačio FIFA oznaku na prozor i ispisao slogan turnira, napravio odbrojavanje do prve utakmice sa FIFA oznakom, stavio poster turnira iznad šanka i prodaje majice sa zvaničnim amblemom. Vlasnik ovog kafića bi mogao uskoro svoj Pazar da da na sudski postupak. A zašto je to problem? Zato što FIFA zvaničnim sponzorima i partnerima prodaje ekskluzivno pravo korištenja tih oznaka. Neke kompanije plaćaju milijune da bi postale zvanični sponzori. Sve ostale koje žele da legalno koriste oznake moraju da plate licencu. Kada mali kafić oštampa oznaku i okači je na prozor ili ispiše zvanični slogan na tabli ispred ulaza, ne plaćajući ništa, koristi nešto za što su drugi skupo platili. Slična situacija važe i za turističke agencije. Ukoliko agencija organizira aranžman za mundijal i kao dio promocije nudi ulaznice za utakmice kao nagradu ili posticaj za kupovinu, a nema za to odobrenje FIFA, to je direktno kršenje pravila. FIFA je za prodaju aranžmana koji uključuju ulaznice imenovala jednog partnera i nitko drugi to legalno ne može da radi. Postoji čitava kategorija ovakvih slučajeva koja ima svoj naziv. Zatim oglašavanje iz zasjede. Kazne nisu simbolične. Na Euro 2020. godine Zalando je platio 100.000 eura zbog postera koji nije zadržao ni jedan UEFA logo, ali je asocijacija bila dovoljna. Više o Ambus marketingu saznaćete ovih dana. Zastavice zemalja učesnica, generičke nogometne slike, dresovi bez zvaničnih oznaka, sve je to slobodna zona. Možete pisati o turniru, komentirati utakmice, dijeliti svoje utiske na društvenim mrežama. Nazivi reprezentacija i gradova domaćina kada se koriste opisno, bez komercijalnog konteksta, također nisu problem. Ako razmišljate o promotivnim proizvodima, majicama sa zastavama Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i Meksika i natpisom Fudbal 2026, to je u redu. Ista ta majica sa zvaničnim FIFA oznakom nije. Možete okačiti dresove u izlogu, staviti loptu ispred ulaza, pustiti navijačku muziku, sve dok ne koristite zaštićene oznake, nema problema. Mundijal jeste prilika da se napune bašte i proda mnogo piva i nema razloga da je ne iskoristite. Samo prije nego što okačite na zid, stavite na prozor ili objavite na društvenim mrežama, provjerite da li na tome piše nešto što FIFA smatra svojim.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

od 17 do 18 sati Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 17 sati Radarska kontrola u Sniješnici, općina Teočak. Na graničnim prijelazima Brod i Gradina duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri, vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira počeo je zasjedanje u Sarajevu, koje će trajati danas i sutra, a jedna od ključnih tema dvodnevnog zasjedanja bit će izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao naslijediti Kristijana Šmita, koji je podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika. Sjednica upravnog odbora PIK-a održava se u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zemlje članice razmatrat će više kandidata za funkciju visokog predstavnika, a izbor ne zahtijeva konsenzus među članicama upravnog odbora PIK-a. Novi način polaganja dijela vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu donio je nezadovoljstvo kod predstavnika autoškola koji su protestirali u Tuzli, dok iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona tvrde da novi softver donosi veću transparentnost, predstavnici autoškola smatraju da je uveden nezakonito te da im nameće pojačanu kontrolu rada. Naime, veliki broj vozila autoškola iz različitih dijelova Tuzlanskog kantona jučer je bio parkiran ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke TK u Tuzli. Međimurski župan Matija Posavec danas je nepravomoćno osuđen za primanje mita i trgovanje utjecajem, kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Posavca je za primanje 10.000 kuna mita Zagrebački županijski sud osudio na djelomično uvjetnu kaznu od godine i 8 mjeseci, od čega bi 9 mjeseci trebao provesti u zatvoru, a preostalih 11 mjeseci na uvjetnoj slobodi uz rok kušnje od 5 godina. Potpredsjednik stranke Slobode i pravde Borko Stefanović reagirao je povodom informacije da je crnogorska policija zabranila ulazak u zemlju grupi od najmanje 90 osoba iz Srbije, koje su danas čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat. Stefanović je poručio da je 90 osoba, od kojih mnogi imaju kriminalni dosije, poslao osobno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Evo šta Vučić zaista radi u regionu i kako izgleda njegov evropski put na primjeru kriminalnog leta za Tivat koji je osobno poslao. Poslao je čarter letom, avionom tipa Embraer koji je sumnjivo plaćen, 90 lica od kojih mnogi imaju kriminalni dosije da neformalno obezbjeđuju Vučića na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, napisao je Stefanović. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Iran pristao odustati od razvoja nuklearnog oružja, te ustvrdio da je dogovor o tome već postignut. Govoreći u podcastu New York Posta, Trump je poručio da Teheranu neće biti dopušteno posjedovanje nuklearnog arsenala. Ne možemo im dopustiti nuklearno oružje, već su i pristali da ga neće imati. To je bila velika stvar, rekao je Trump.
1: Sport.
0: Poljska tenisačica Maja Švalinska plasirala se u polufinale Roland Garrosa nakon što je u Parizu savladala 22. nositeljicu Annu Kalinskaju sa 7-6, 6-3, dok je istovremeno na nevjerojatan način ispala najbolja igračica svijeta Arina Sabalenka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 18. Dnevna od 20 do 26. Na jugu do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.
3: 17 sati i 25 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 21.30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 18.30 radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 18 sati i 15 minuta radarska u ulici Bosne Srebrene u Tuzli.

do 18 sati, Radarska u ulici Kujna Bana, također u Tuzli. Do 19.30 radarska kontrola u mjestu Tojšići, općina

Na graničnim prijelazima Brod i Gradina duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira počeo je zasjedanje u Sarajevu, koje će trajati danas i sutra, a jedna od ključnih tema dvodnevnog zasjedanja bit će izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao naslijediti Kristijana Šmita, koji je podnio ostavku na mjestu visokog predstavnika. Sjednica upravnog odbora PIK-a održava se u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zemlje članice razmatrat će više kandidata za funkciju visokog predstavnika, a izbor ne zahtijeva konsenzus među članicama upravnog odbora PIK-a. Novi način polaganja dijela vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu donio je nezadovoljstvo kod predstavnika autoškola, koji su prosvjedovali u Tuzli, dok iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK tvrde da novi softver donosi veću transparentnost, predstavnici autoškola smatraju da je uveden nezakonito, te da im nameće pojačanu kontrolu rada. Naime, veliki broj vozila autoškola iz različitih dijelova Tuzlanskog kantona jučer je bio parkiran ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke TK u Tuzli. Međimurski župan Matija Posavec danas je nepravomoćno osuđen za primanje mita i trgovanje utjecajem, kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Posavca je za primanje 10.000 mita Zagrebački županijski sud osudio na djelomično uvjetnu kaznu od godine i 8 mjeseci, od čega bi 9 mjeseci trebao provesti u zatvoru, a preostalih 11 mjeseci na uvjetnoj slobodi uz rok kušnje od 5 godina. Potpredsjednik Stranke slobode i pravde Srbije Borko Stefanović reagirao je povodom informacije da je crnogorska policija zabranila ulazak u zemlju grupi od najmanje 90 osoba iz Srbije, koje su danas čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat. Stefanović je poručio da je 90 osoba, od kojih mnogi imaju kriminalni dosije, poslao osobno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Evo šta Vučić zaista radi u regionu i kako izgleda njegov europski put na primjeru kriminalnog leta za Tivat koji je osobno poslao. Poslao je čarter letom, avionom tipa Embraer koji je sumnjivo plaćen 90 lica od kojih mnogi imaju kriminalni dosije da neformalno obezbjeđuju Vučića na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, napisao je Stefanović. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Iran pristao odustati od razvoja nuklearnog oružja, te ustvrdio da je dogovor o tome već postignut. Govoreći u podcastu New York Posta, Trump je poručio da Teheranu neće biti dopušteno posjedovanje nuklearnog arsenala. Ne možemo im dopustiti nuklearno oružje, već su i pristali da ga neće imati. To je bila velika stvar, rekao je Trump.
1: Sport.
0: Poljska tenisačica Maja Švalinska plasirala se u polufinale Roland Garrosa, nakon što je u Parizu savladala 22. nosteljicu Anu Kalinskaju sa 7-6, 6-3, dok je istovremeno na nevjerojatan način ispala najbolja igračica svijeta, Arina Zabalenka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postupeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: I ovim izdanjem vijesti završili bismo dio popodnevnog programa uz domaću i stranu, a od sada pa nadalje slušamo folk i narodnu. Naravno, ako imate glazbenu želju, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. Svakako, ostanite na valovima obiteljskog radija Valentino.

Čitamo SMS, veliki pozdrav, Tajči, najbolji si, sve najbolje. Može li Marinko Rokvić potražiti u oči nešto zelenije, ako imaš? Pita Darko. Imamo Darko, bit će pjesmica. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broju 063-422-126 putem Vibera. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.
1: A piše na Malin, kaže, može li se evo kalač gost? Biće Almine. Večeri pozdrav od mene slušateljima ORV radija, tebi Tajči, ako može i za mene jedna, nek bude tvoj izbor. Hvala, vjerna slušateljka. Ok, bit će moj izbor. Pozdrav Tajči i pjesme odlične. Može li Sinan Sakić i Južni vjetar, Otvori se nebo? Biće nekako prije 19 sati, pošto smo na početku čuli Sinana. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126.

Evo sada jedne note koja pjeva za gospodina Admira Hasičića. Gramer, kerep, gradačac, svetom put i polako.

Bilo je to za gospodina Adu. Skupa pjesma. Baš je skupa. A tražili su nam nešto i po mom izboru. Ako je po mom, evo je.

19 sati i 1 minut je, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 2. Samo u 13 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodnu i lijepu večer. Naravno, i dalje uz folk ritam i kolegom DJ Tojom. Mi se čujemo ponovno sutra u jutarnjem u 7 sati. Do tada svako dobro i do slušanja.

Polako. Kiše nema, barem ovdje u okruženju, u Brčkom, ne znam kako je kod vas, u vašem gradu, mjestu. Negdje ovako, negdje onako, kažu nam ovdje u porukama ljudi. Trenutno 16 stepeni broji Celsius, ali... Da, danas je bilo onako i kiše i sunca istovremeno.

19:40. Zato i ti se zakači ako već nisi ili planiraš, uđi što ranije na ORV i naravno uživaj večeras svakako do 23 sata sa Tojom na ORV-u. Dobar gaz, dobra energija, dobra muzika prije svega. Vaše poruke sa Vibera, sa mog Instagrama. Sve to 20 sati i šibamo u program. Dakle, ako neki ne znaju, evo da spomenemo još jednom Viber broj ORV-a 063 422 126 ili na moj Instagram da je Toja.

od 8 na Hadžića. Međutim, idemo odmah dalje u nastavku programa. Rekao sam da ćemo u ovom prvom satu da slušamo od svega pomalo, tako da još jednom, dragi prijatelji, slušalci ORV radija i noćnog programa sa Tojom, dobrodošli. 20 je sati. Idemo već u poruke vaše koje nam stižu i putem Instagrama i putem našeg Viber broja. Kaže, dobro večer Toja, može li, molim te, Sanja Vučić, Ela, Ela. Barbara Bobak prelazi na žene, može. Zatim pozdrav iz Tuzle za najbolji ORV radio i večeras smo standardno uz tebe, Toja, hvala puno. Pozdrav za tebe, Toja, može li, od Milana Stankovića, pjesma Mašina, i veliki pozdrav iz okoline Vinkovaca, hvala. Zatim pozdrav za sve slušatelje iz tvornice Mercedesa u Raštatu, ako može, od Hurricane Leto, veliki pozdrav. Može, veliki pozdrav za... Evo i tvornicu Mercedesa, izgurajte nam jednu mečku, vani pa da ga prevedemo ovdje malo u Bosnu. Biće leto i pjesma od Hurricane Kid. Zatim pozdrav DJ Toja za tebe iz Brčkog i večeras je ORV radio najbolji eter kralj. Hvala puno. Pozdrav iz Lukavca za slušaoce, ako može Indi, a gde žuriš bato bre? Može, bit će. Može li pjesma... Koja pjesma, piši koja, ne znam ja koju hoćeš pjesmu, druže moj. Pozdrav za jednog momka iz Beograda, od Jelene iz Donjeg Crnjelova, pjesma Darko Lazić, Srce od silikona. Može li pjesma Otrove, Marina Tadić za Nađu? Može, bit će. Dobro večer, DJ Toja, od Mladena, pozdrav za tebe i pozdrav za mjesto Vranjak i pjesma Čala Brat 99, hvala. Biće i to, naravno, 99. Može li pjesma od Sobija Mirjana i pozdrav za Toju iz Lukavca? Hvala puno, pozdrav, ide nazad i za vas u Lukavcu. Zatim pozdrav iz Bijeljine za najbolji ORV radio i za sve slušaoce od tri drugarice koje rolaju po gradu i uživaju uz noćni program. Za nas nešto dobro sa novog albuma od Džale i Bube. Ajde, nešto ćemo da proučemo za vas tri, dobro? I pozdrav za Bijeljinu svakako. I dalje, ajde, čekamo dok poruke sviramo također usput. Ja ću sve ovo da poredam, jeli, što sam iščitao u program, pa polako ćemo, nećemo 100% sve pustiti, muzičke i nemoguće, tehnički, ali većinu ćemo da naravno pustimo u program i da večeras svi zajedno uživamo uz još jedan vibe na ORV-u. Bele ruž!

Ranku, tak Županja, oni se nalaze u ulici Štrosmajerova broj 26, ako od njih možete onako lijepo da se opustite uz prije svega dobru uslugu hrane, pića, osoblja, svakako sve na nivou, a nekako opet spojeno

eto, posjetite ih naravno u Županji ako ste na potezu, a i posjetite ih na Instagramu. Zatim naši dragi prijatelji Maslić Profili DO, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, to sve rade, izrada u svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, da, izrada atika i lim fasada, ljudi sve rade, ljudi od metala. Maslić Profili DOO, potražite ih na Instagramu i

svega možete kod njih iznajmiti i mobilni pult sa šankom za koktele. Eto, ako pravite dakle nešto za sebe ili neko proslavu, punoljetstvo, rođendan, proslavu firme, šta god, kako god, njima se obratite za mobilni šank što se tiče koktela. Oni to sve lijepo imaju, pripreme, iznajmlje vam, ventaju i da se onako lijepo i opustite, a i ugodno sa korisnim spojite. Posjetite ih preko puta gradske biblioteke u Brčkom, Espresso Martini Bar. E da, poruka imamo još, Toja Kralju, hoće li biti moja pjesma? Biće. Pozdrav Toja Kralju za tebe i moju porodicu u garaži, daj nam nešto novo od Teje Tajirović, hvala puno i živ nam i zdrav bio. Može, biće nešto od Teje specijalno za ekipu u garažu.

stoji, kaže pozdrav iz Brčkog za tebe, Tonja, hvala puno. Pozdrav zatim iz Orašja, OR, vjerovatno Orašje je to u pitanju, ako nije neko drugo mjesto sa OR. Hvala, uglavnom, ajde svakako pozdrav ide iz Orašja i za i druga mjesta koje su večeras uz noćni program. Ljudi moji, kakav je gas večeras? Može li za društvo ova mačka do mene?

pozdrav za moju ljubav Dragana od njegove Gare sa pjesmom od Halida i DJ Karta svijeta. Probat ćemo i to da pustimo. Zatim pozdrav iz Gradačca za najboljeg Toju i za najbolji ORV radio. Hvala puno Gradačac. Što sve gradove večeras ide od mene.

samo najbolje. Noćni program sa Tojom slušaš i ti, dobrodošao. Ako si sad upao na našu frekvenciju ili stream, dobro nam došao. 21.12.

lakše slažete se sa tim, jel tako? Sve i one stvari bolje idu. Potražite ih na Instagramu Narodo ili ih posjetite direktno u Županji ulici Strossmayerova broj 26. Zatim, naši prijatelji, rešenje za sva vaše ideje što se tiče metala. Naši prijatelji Maslić profili su tu, izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada. Maslić

pjesmom Barbara Boba Halo Halo. Bila nam je ta pjesma, dajte nam neku zamjensku drugu pa ćemo da pustimo nešto drugo. Barbara nam je bila. Malo stariji hitovi sad nam dolaze u obzir, ljudi. Da znate, čisto onako. Može i Rade Lacković, kaže to ja, može li nešto od Radeta Lackovića za ekipu u okolini Vinkovaca. I slušamo te i večeras, grmi

bum, bum, bit će bum, tako kaže Baja u ovoj pjesmi, a samo kažem, ređam ove turbo folk hitove do 23 sata, bit će tu hitova iz emisije Kafonsko veče, preslušavamo sve one starije, ajde sad u ovom drugom dijelu emisije hitove, bum, bum, bam, 3 minuta do 22, dakle još pun sat gasa, ljudi. Zato javi se i ti na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram da je to ja. Kaže, hoće li biti live na TikToku? Nema večeras live na TikToku, samo radio. Pozdrav iz Lukavca, može li pjesma Darko Lazić, Kloš?

Johnny, no party. Ja sam plat. Kaže ovako, legenda svaka pogađa. Veliki pozdrav za tebe, ako može DJ Krma Karmani da nam malo digne krvni pritisak. Ili ako može za kolegu Mileta, koji vjerovato još uvijek šarafa u garaži. Može, slušat ćemo i Armani, naravno, ali prije svega toga... Jedna, kaže ovako, stvar koju znam da znate i koju volite. I ova podiže sve.

brendovi koji imaju metalna rješenja za vaše ideje. Maslić Profili DO. Kaže, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postelja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih